Jezdi nad pučinama Hvara, na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vjekove i na kraju

kao Čajkovski. 1812. Buđenje rano, proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.

suvereniteta Ustavnog suda, unapređenje zaštite ljudskih prava te primjena evropskih pravnih standarda. Predstavnici Evropske unije, Vijeća Evrope i Ustavnog suda BiH poručili su da je nezavisno i efikasno pravosuđe ključno za vladavinu prava, zaštitu građana i napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Olimpijski centar Bjelašnica u subotu zvanično otvara ljetnu turističku sezonu nakon uspješne zimske sezone. Posjetiocima će svakodnevno biti dostupni brojni sadržaj, među kojima su panoramska vožnja žičarom, dječji parkovi, bike park, sportski tereni te uređene šetnice i planinarske staze. Iz Olimpijskog centra Bjelašnica pozvali su građane i turiste da ljetne dane provedu na planini uz bogat program za sve generacije i aktivnosti na otvorenom. Svečanim defileom učesnika u 19 sati i tradicionalnom revijalnom utakmicom Debeli i mršavi od 20 sati danas počinje manifestacija Hadžičko ljeto 2026. U defileu će učestvovati sportisti, članovi kulturno-umjetničkih društava, udruženja građana i drugih organizacija s područja Hadžića. Manifestaciju organizuju općina Hadžić, javna ustanova Kulturno-sportski centar Hadžići i 19 udruženja i nevladinih organizacija, traće do 9. augusta. Tokom više od mjesec dana posjetioce očekuju sportska takmičenja, koncerti, kulturni programi, dječje radionice, pozorišne predstave i festivalske večeri na više od 15 lokacija na području općine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ovog ljeta Centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz